0: inweta ya n'ụlọ ahịa ọgwụ ọbụla n'ime obodo niile na Nigeria. Ọ bụrụ na ihe dị iche adịghị ma ruo ihe ruru ụbọchị atọ, biko jee hụ dọkịta.
1: Ezinụlọ a ga-ewedata aka site n'ihe niile anyị ji eme ihe dị mkpa kwa ụbọchị. Ụgwọ ihe onyonyo site na premium rituo gaa na standard. Ugbu a, 3 crowns milk site na...
2: Biko, wepụ aka na 3 crowns milk anyị.
1: Maka gịnị?
2: Nne na-agba mbọ dị ukwuu n'ebe ezinụlọ na-anọ. 3 crowns milk na-edochi ahụ nne ka o nwee ike na-agba mbọ ọfụma.
3: Ndị nne bụ ugogbe ukwu nke ezinụlọ. Jiri 3 crowns milk gosi nne gị na ọ dị nnukwu ezigbo mkpa.
4: 3 crowns milk, ndị nne ahụsiri ike, ezinụlọ obi dị ụtọ.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka I ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dịka izu ole na ole gara aga ka anwụntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
4: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
3: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
4: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
3: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linsunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
4: Lengene.
3: Linsunate Soft Gel. Chere ka m gaa weta ya.
5: Jiri Linsunate Soft Gel memina ọrịa ịba tupu o memina gị. Ọ ka aka n'ọgwụ ịba.

ndị ahịa melụm, unu echegbula onwe unu ọzọ. Ị na-arụ ụlọ obibi, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụdị ụlọ ọ bụla n'ime ahịa melụm, anyị nwere ozi ọma maka unu. Divesima Block Industry ahịa melụm na-ewetara unu blọkụ dị mma, nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ. Malite na abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026, Divesima Block Industry ga na-ebunye blọkụ siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo ma n'ime obodo dị iche iche dị n'ahịa melụm. Ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ, ọmọ, ụmụrụm, ụmụmbo, ifite ọgwarị, ịgba akwụ, ụmụ eje, ọmasị ụnọ na ọmasị agụ. Ma ị chọrọ 6 inches block, 9 inches block maọbụ 5 inches block siri ezigbo ike, Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị, kpọọ mụ 08035817908. Divesima Block Industry dị n'ọmọ n'akụkụ Ụmụmbo Road, ahịa Melụm. Dịkwa n'Ifite Ọgwarị, dịkwa n'ụmụ olum, dịkwa n'anakụ. Divesima Block, anyị na-ewu ntọala siri ike maka

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-33-29-30-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited

0: no be small.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na mma kpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy Filling Station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express, ka I jiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: for cooking mouth-watering soups, stews, and jollof. Choose wisely. Choose Gold Terra Gold Seasoning Cube.
1: One cube, endless possibilities. Terra Gold.
2: Na amasị gị na nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya dịka obi ire ọkụ afọ okuku nri ekweghị agbada nke ọma ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị Casco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata Casco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem ọ na-arụ ọrụ nke ọma ọ dị ọnụ ala

0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakwụkwọ ngwa gbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na

multi vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: This original top bond.
1: Now for 2020, hapụrụ n'azụmahịa agaghị adịte aka. Ma lee nnu, m ka nọkwa ebe a.
2: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru na azụmahịa ha agaghị adịte aka. Ma n'ihi nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
3: Nne, biko, nyere m aka.
4: Zige ego a.
5: Payment received in OPEC.
1: Aka nnọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
6: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ.

0: Ezinụlọ gị wedata aka site n'ihe niile anyị ji eme ihe dị mkpa kwa ụbọchị. Ụgwọ ihe onyonyo site na premium rituo gaa na standard. Ugbu a, 3 crowns milk site na...
1: Biko, wepụ aka na 3 crowns milk anyị o.
0: Maka gịnị?
1: Nne na-agba mbọ dị ukwuu n'ebe ezinụlọ anọ. 3 crowns milk na-edochi ahụ nne ka o nwee ike na-agba mbọ ọfụma.
2: Ndị nne bụ ugogbe ukwu nke ezinụlọ. Jiri 3 crowns milk gosi nne gị na ọ dị nnukwu ezigbo mkpa.
3: 3 crowns milk, ndị nne ahụsiri ike, ezinụlọ obi dị ụtọ.

electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara dị DJ maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdịmkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: azumahịa mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya o smart cash ndị Airtel.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air kọndishọna, microwave, washing machine, freezer ya na ihe ndị ọzọ niile e ji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: This original top bond.
1: Now for 2020, hapụrụ n'azụmahịa agaghị adịte aka. Ma lenu, nka nọkwa ebe a.
2: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru n'azụmahịa ha agaghị adịte aka. Ma n'ihi nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
3: Nne, biko, nyere m aka.
4: Zigiga.
5: Payment received in OPEC.
1: Aka nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
6: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ a na-ejere ozi. OPEC at 8 till OK.
7: Sam, update. Here's the gist. New

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.